kura no the pen drive na she mu no tie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa home kakra se mi sie sie bi wan ma heaven o kitchen no tie o da

Nyame bie wani ma wo hu ne efrɛ ne heavier wo bebu asase su ne ma nyina se sum na so ade yo smafo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo for ngoma no etimiensa ye kan efrɛ enkan efrɛ nchichemu enso no wo se nanso enoma enkeye memfaso no Kristo ntimi bu ne sa de hwere Nensu ampara midasumi bunu minyina di firie. Mewura di Kristo Yesu huna ebrosu onunti. Nitina mifri nuwamba minyina. Nemi bunise sumina suwa de le Kristo ayeme mfaso. Iti uwe ya omu kachire me mate masofu nipabe omu koho nomu ya 7. Enso, brada no holiday no ye bompaye mi bompaye wi anamse no se ne mami ya ho kekesi tie se wu a o se mi kochie ni kru tu kahu ne ko da wi nya kochie o mi ko na busuafo no nyina ho em di gu on so hallelujah ma ubi atrat enu ne hia mi wi ase ba bi amadro hwi hia mi bi se wo ubenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o friend ne sister ma mi kan ya me asem kire mi ko na sister no fi obo ene bai Otini siyo sana mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusu ya fuu yine dini mwanda se se wenya heavy yuko. Arenda utini siyo sana. Okachure ni sana. Nisisa so onko deeper life. Ene wa asho mi se. Onko deeper life aso ubo. Na ebini mwenye mfaso.